تعالى بقى دندن، تعالي دندن، كل واحد لوحده كده. الأغنية دي مش عايزة يعني طرب، مش عايزة حالة فظيعة من الغنى، ولكن عايزة دندنة بمزاج، كل واحد يدندن كده مع نفسه. حلوة دلوقتي.

0: الصبح مع حسام رضا على الراديو 90 90.
1: سهران ومعاك للصبح، سهران ومعاك للصبح.
2: والله العظيم يا جماعة أنا عجبني الأداء مبهر. طيب أول حد جاوب صح صح صح، كيرو جاوب صح، و انت مش قايل اسمك لحد دلوقتي والله. لو ده صح شغال اغنيه اعمل ايه بتاعت عمرو دياب، عشان كنت بحب واحده من 17 سنه كنت بتحب، كانت بتحب الاغنيه دي، اهداء ليها، ممكن تكون سمعت بنات دلوقتي اسمها منال. حاضر عيني. زيزو زيزو جاوب صح وهعمل لك اهداء لمنال. ونادر جاوب صح، الاجابه ريموت يا جماعه. ازاي اقول الموبايل بقول لك بتبدا بالره وتخلص بالته. احمد السعدي الرساله ممكن تمشي والله، بس انا قلت بته مش بته مربوطه. رحله روحه رائحه رجعه ريعان. ايه ده يا امل، بقولك بتبدا بالريه وبتخلص بالته. ممكن اغنيه ليلي نهاري. حاضر. ايه ده هو معلش، زيزو كان عايز ايه؟ زيزو كان عايز اعمل ايه؟ ماشي حاضر. دول الناس اللي جابوا صح. الاجابه الصح هي ريموت. طيب السؤال اللي بعده، 1 2 3 4 5، خمس حروف بتبدا بالف، بالف ف ف فيل، وبتخلص باله. خمس حروف بتبدا بالف وبتخلص باله، لوحدها ملهاش اي لازم، ممكن يبقى شكلها حلو، لازم يتحط فيها حاجه عشان تعمل شغلها. لما تعمل شغلها بتحس ان الله الجو ريحته جميله. بس كده بتبدا بالف وبتخلص باله، خمس حروف لوحدها ملهاش اي لازمه، لازم يتحط فيها حاجه، واول ما الحاجه دي تتحط فيها بتحس انه الله ايه الحلاوه والطعامه والشقاوه والدق. ماشي ماشي، يلا بينا. والناس ما شاء الله يعني ايه متالقه. 1 9 رقم لازم 010 490 90 90 4 رقم الواتساب.

الاغنيه اللي جايه اهداء من زيزو لمنال اللي كان بيحبها عمره 17 سنه وبيتمنى تكون بتسمعنا دلوقتي فتسمع الاغنيه فتكون من نصيبك بقى يا حبيب قلبي ان شاء الله. اغنيه عمرو دياب اعمل ايه.